0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про малину.
2: Факт перший.
1: У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває 4 різних кольорів – червоною, фіолетовою, золотистою та чорною.
2: Факт другий.
1: Найбільш сприятливий клімат для росту малини є у США. Близько 90% обсягу проданої малини у світі займають Вашингтон та Каліфорнія.
2: Факт третій.
1: Археологічні докази показують, що жителі печер періоду палеоліту вже смакували малиною.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього тижня спускається з вершини, але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт, її майданчик і сцена.
2: Вона не питає, чи можна.
1: Не чує зайвих слів.
2: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
1: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
2: Друга позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
1: Ваші бурхливі оплески.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор. Це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я краще найняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Джон Рокфеллер. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього лідера і партнера України. Це президент США Джо Байден. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. З дитинства майбутній президент Америки страждав від заїкання. Як він пізніше зізнавався в інтерв'ю, труднощі виникали, зокрема, зі словами на літеру «С». Свою особисту війну заїканню Байден оголосив у підлітковому віці. Він ставав напроти дзеркала з ліхтариком, піднесеним до обличчя, і цитував рядки з відомих творів. Президент США не п'є спиртне. Причину він розкрив журналістам у 2008 році. «У моєї родині достатньо алкоголіків», – говорив Байден. Натомість глава Білого Дому надає перевагу морозиву. За часів свого віце-президентства, відвідуючи одну з компаній з виробництва морозива, він сказав: «Мене звати Джо Байден, і я люблю морозиво. Ви всі думаєте, що я жартую, але це не так. Я з'їдаю за раз більше морозива, ніж три людини одночасно». Ну і наприкінці ще один цікавий факт. Джо Байден – політик з великим стажем. Вперше він потрапив до владних кабінетів у 1973 році, коли був обраний сенатором від штату Делавер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
2: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
1: Третя позиція – Володимир Дантес – лайк.

0: Vamos achar.
1: В моих кишенях мусор.

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

Відчувана любов тільки я, тільки ти і без мене.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили провели серію ударів по морській, паливній і транспортній інфраструктурі, яка забезпечує російські війська та експорт енергоносіїв. У Чорному і Азовському морях захисники уразили 2 танкери. Один із них – газовоз, а також буксир. У Керчі під удар потрапили сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал і склад пального. А влучання також зафіксовані по нафтобазі, 2 мостах та великому нафтопереробному заводу в Ярославлі.
1: Такі операції мають ускладнити перевезення російської нафти, постачання пального військам і роботу морської логістики на кількох напрямках. Європейський Союз запровадив санкції проти всієї корпоративної структури, пов'язаної з виробництвом навігаційного модуля «Комета», охопивши розробку, виробництво, управління і фінансування, щоб ускладнити обхід обмежень через пов'язані компанії.
2: На Харківщині російська авіабомба влучила по Ізюму. Поранені 8-річний хлопчик, 16-річна дівчина та 40-річний чоловік. На Херсонщині через посилення обстрілів розширили зону обов'язкової евакуації, додавши кілька населених пунктів – мікрорайон Текстильний та окремі вулиці 3 районів Херсона. На Запоріжжі російський дрон повторно атакував рятувальників під час гасіння пожежі. Один із працівників дістав осколкові поранення.
1: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді перевірить повідомлення про можливий тиск на колишнього військовослужбовця, який долучився до мітингів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Бровді заявив, що будь-які репресії в підрозділах неприйнятні, а всі обставини мають бути встановлені спокійно, без гучних припущень і перебільшень.
2: У застосунку «Армія Плюс» відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як паперовий квиток або посвідчення офіцера. Реєстр уже містить дані приблизно 70% військовослужбовців, тому більшість захисників можуть підтверджувати свій статус просто зі смартфона, без постійного використання паперових документів.
1: Є й економічна новина. Іноземні цифрові компанії за перше півріччя сплатили українському бюджету майже 9 мільярдів гривень податку на електронні послуги. Уряд також розпочав реорганізацію міністерств, відновлює аграрне відомство, створює окреме міністерство у справах громад і переселенців та розмежовує напрями економіки, довкілля, відновлення, інфраструктури і транспорту, аби чіткіше розподілити відповідальність між відомствами. А колишній суддя з Івано-Франківщини отримав 5 років ув'язнення за хабар у $1200.
2: І наостанок світ кіно прощається з ірландською акторкою Брендою Фрікер, яка померла у віці 81 року після тривалої хвороби. Володарка Оскара особливо запам'яталася глядачам як добра пані з голубами у стрічці «Сам удома 2», залишивши по собі теплу і людяну роль.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік приніс у чарт питання, після якого будь-яке пояснення звучить підозріло. Навіть для самого автора цієї історії взагалі.
0: Тут і весілля у кліпі, і трилогія попереду, і

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба знову була надзвичайно напруженою. Українські захисники відбили 229 ворожих атак, попри масоване застосування авіації та дронів. Російські війська завдали 68 авіаударів, скинули 175 керованих авіабомб і спрямували понад 6 тисяч ударних безпілотників. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де противник провів 3 десятки штурмів, однак українські підрозділи втримали оборонні рубежі. Водночас обстріли тривали вздовж усієї лінії зіткнення, а сили оборони відповідали ударами по техніці, логістиці та скупченнях російських військ.
0: На Одещині російська ракета влучила в портову інфраструктуру та пошкодила цивільне судно під прапором Маршалових островів. Четверо членів екіпажу постраждали, після удару загорілася надбудова, але рятувальники локалізували пожежу. У Дніпрі безпілотники 4 рази за добу атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми. Проте працівники місії не постраждали.
1: Україна тим часом робить важливі кроки для відновлення повноцінного, довірливого і рівноправного діалогу з Польщею. Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів Служби безпеки та зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Київ також планує надати більше дозволів на пошукові і ексгумаційні роботи, розширити суспільний діалог і посилити фінансування Інституту національної пам'яті після кількох тижнів взаємної напруги.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що історична розмова має спиратися на професійну співпрацю, чесність і повагу до пам'яті всіх жертв. Прем'єр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив рішення Києва та підтвердив готовність Варшави серйозно і дружньо обговорювати питання, які об'єднують і розділяють сусідів.
1: Тим часом американське центральне командування завершило 7-му поспіль ніч ударів по Ірану, що посилює напруження на Близькому Сході та світових енергетичних ринках. Військові повідомили про удари по об'єктах спостереження, логістиці, підземних складах озброєнь і морських спроможностях іранських сил.
0: Угорщина знову заблокувала відкриття другого і третього переговорних кластерів для України, погодившись підтримати один із них лише для Молдови. Більшість європейських держав виступила проти розділення кандидатів, тому спільного рішення поки не ухвалили. А Німеччина офіційно долучиться до навчань французьких стратегічних сил, надаючи літаки і персонал, тоді як ядерний арсенал Франції залишатиметься під контролем Парижа.
1: І ще про українські технології. Виробник заявляє, що нині може випускати до 3 ракет «Фламінго» та близько 200 далекобійних дронів щодня. Ці розробки уже зміцнюють спроможність України діяти на великій відстані, уражати військову логістику, системно послаблювати паливну інфраструктуру агресора та захищати критично важливі маршрути українського постачання.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба знову була надзвичайно напруженою. Українські захисники відбили 229 ворожих атак, попри масоване застосування авіації та дронів. Російські війська завдали 68 авіаударів, скинули 175 керованих авіабомб і спрямували понад 6 тисяч ударних безпілотників. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де противник провів 30 штурмів, однак українські підрозділи втримали оборонні рубежі. Водночас обстріли тривали вздовж усієї лінії зіткнення, а сили оборони відповідали ударами по техніці, логістиці та скупченнях російських військ.
0: На Одещині російська ракета влучила в портову інфраструктуру та пошкодила цивільне судно під прапором Маршалових островів. Четверо членів екіпажу постраждали, після удару загорілася надбудова, але рятувальники локалізували пожежу. У Дніпрі безпілотники 4 рази за добу атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми. Проте працівники місії не постраждали.
1: Україна тим часом робить важливі кроки для відновлення повноцінного, довірливого і рівноправного діалогу з Польщею. Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів Служби безпеки та зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Київ також планує надати більше дозволів на пошукові і ексгумаційні роботи, розширити суспільний діалог і посилити фінансування Інституту національної пам'яті після кількох тижнів взаємної напруги.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що історична розмова має спиратися на професійну співпрацю, чесність і повагу до пам'яті всіх жертв. Прем'єр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив рішення Києва та підтвердив готовність Варшави серйозно і дружньо обговорювати питання, які об'єднують і розділяють сусідів.
1: Тим часом американське центральне командування завершило 7-му поспіль ніч ударів по Ірану, що посилює напруження на Близькому Сході та світових енергетичних ринках. Військові повідомили про удари по об'єктах спостереження, логістиці, підземних складах озброєнь і морських спроможностях іранських сил.
0: Угорщина знову заблокувала відкриття другого і третього переговорних кластерів для України, погодившись підтримати один із них лише для Молдови. Більшість європейських держав виступила проти розділення кандидатів, тому спільного рішення поки не ухвалили. А Німеччина офіційно долучиться до навчань французьких стратегічних сил, надаючи літаки і персонал, тоді як ядерний арсенал Франції залишатиметься під контролем Парижа.
1: І ще про українські технології. Виробник заявляє, що нині може випускати до 3 ракет «Фламінго» та близько 200 далекобійних дронів щодня. Ці розробки уже зміцнюють спроможність України діяти на великій відстані, уражати військову логістику, системно послаблювати паливну інфраструктуру агресора та захищати критично важливі маршрути українського постачання.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У долях немає інструкцій, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
2: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
1: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі».
2: Відкриває наш шлягер-парад.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч у Херсоні знову минула під атаками безпілотників. І в самому центрі міста поранено 50-річного чоловіка. Він сам звернувся до лікарні, де медики діагностували вибухову травму, численні уламкові поранення тулуба і кінцівок та закритий перелом ноги. На Запоріжжі за добу зафіксували 851 удар по 51 населеному пункту. Одна людина загинула, ще двоє, серед них дитина, дістали поранення.
2: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1420 російських військових.

0: області, однак точні причини, наслідки і можливі втрати російська влада поки не підтвердила.
1: У відносинах України та Польщі з'явився важливий сигнал. Дональд Туск позитивно оцінив нові рішення Володимира Зеленського щодо складних сторінок спільної історії. Йдеться про відкриття архівів стосовно трагічних подій на Волині, додаткові дозволи для пошукових робіт і збільшення можливостей для проведення ексгумацій. Польський прем'єр наголосив, що діалог між сусідніми державами має спиратися на взаємну повагу, чесність і правду.
0: Тим часом Дональд Трамп пригрозив Канаді новими митами через дим від масштабних лісових пожеж, який накрив частину американських міст. Він заявив про багатомільярдні збитки, хоча критики нагадують. Канадські рятувальники та спеціальні літаки неодноразово допомагали сусідам приборкувати лісовий вогонь.
1: Напруження зростає і в Перській затоці, де Вашингтон та Тегеран продовжили обмін ударами і посилили протистояння на морі. Іран активізував дії біля Ормузької протоки та повідомив про затримання кількох суден, а будь-які перебої на цьому маршруті швидко відчувають світова торгівля і енергетичні ринки.
0: Завершимо нагадуванням про дати, які говорять не про конфлікти, а про увагу, пам'ять і близьких людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день слухання, День ідеальної родини, Міжнародний день Нельсона Мандели та день народження легендарної гри-головоломки «Тетріс». Православні християни вшановують Іоанна Печерського, мучеників Якинта й Еміліана та священномученицю Тарсикію Мацьків. Нехай у цій суботі знайдеться час почути одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано. Моя

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Херсоні знову минула під атаками безпілотників. І в самому центрі міста поранено 50-річного чоловіка. Він сам звернувся до лікарні, де медики діагностували вибухову травму, численні уламкові поранення тулуба і кінцівок та закритий перелом ноги. На Запоріжжі за добу зафіксували 851 удар по 51 населеному пункту. Одна людина загинула, ще двоє, серед них дитина, дістали поранення.
0: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1420 російських військових. Противник також втратив 85 артилерійських систем, понад 500 автомобілів і спеціальної техніки та майже 2000 безпілотників оперативного рівня. Підрозділи безпілотних систем окремо повідомили, що уразили майже 1900 ворожих цілей, серед яких техніка, артилерія, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та місця запуску апаратів.
1: Гучною була ніч і на території Росії. У Підмосков'ї після атаки дронів повідомляють про пожежу на нафтобазі в Ногінську та займання біля великого логістичного комплексу в Електросталі. Ще одна масштабна пожежа спалахнула на складі в Тамбовській області, однак точні причини, наслідки і можливі втрати російська влада поки не підтримують.

0: приватні збитки. Хоча критики нагадують, канадські рятувальники та спеціальні літаки неодноразово допомагали сусідам приборкувати лісовий вогонь.
1: Напруження зростає і в Перській затоці, де Вашингтон та Тегеран продовжили обмін ударами і посилили протистояння на морі. Іран активізував дії біля Ормузької протоки та повідомив про затримання кількох суден, а будь-які перебої на цьому маршруті швидко відчувають світова торгівля і енергетичні ринки.
0: Завершимо нагадуванням про дати, які говорять не про конфлікти, а про увагу, пам'ять і близьких людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день слухання, День ідеальної родини, Міжнародний день Нельсона Мандели та день народження легендарної гри-головоломки «Тетріс». Православні християни вшановують Іоанна Печерського, мучеників Якинта й Еміліана та священномученицю Тарсикію Мацьків. Нехай у цій суботі знайдеться час почути одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене так,

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову завдала масштабного комбінованого удару, а головним напрямком стала Одещина. Ворог запустив 7 ракет і 90 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 1 керовану ракету і 69 дронів. Однак влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 5 впали уламки. Під час атаки пошкоджене іноземне суховантажне судно, 1 цивільний загинув. Але військові моряки, попри небезпеку, евакуювали на берег 17 громадян Філіппін.
0: Найтяжчі наслідки добових обстрілів зафіксовані на Харківщині, де загинули 2 людей, а ще 18 жителів постраждали після ракетних і дронових ударів. Серед постраждалих 5 дітей. У Харкові допомога знадобилася хлопчикам 2 і 7 років, в Ізюмі – 8-річному хлопчику та 2 дівчатам-підліткам. Російські війська били по Харкову та 29 населених пунктах області ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів, руйнуючи житло та цивільні об'єкти.
1: На Сумщині поранень зазнали 7 людей, серед яких 2 дітей, після 43 обстрілів 26 мирних міст і сіл області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети і артилерію, пошкоджуючи житло, транспорт, господарські будівлі та іншу цивільну інфраструктуру. На Донеччині загинули 3 цивільних, ще 8 людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок російських атак по прифронтових громадах протягом доби.
0: А тепер про відповідь України на морі. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у 2 морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани у Чорному та Азовському морях, які використовувалися у ворожій логістиці. Загалом за 13 діб операції «Молочка» атаковані 172 судна, що змушує ворога перекидати додаткові сили з фронту для захисту морських маршрутів.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал.

0: Банкомати і термінали до нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться 4 вересня із портретом Василя Стуса.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року.

А площі ринок, добрий ранок, примружив очі наче кіт. Туристів на високий замок запрошує старенький гід. Звучать

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі знову завдала масштабного комбінованого удару, а головним напрямком стала Одещина. Ворог запустив 7 ракет і 90 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 1 керовану ракету і 69 дронів. Однак влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на 5 впали уламки. Під час атаки пошкоджене іноземне суховантажне судно, 1 цивільний загинув. Але військові моряки, попри небезпеку, евакуювали на берег 17 громадян Філіппін.
0: Найтяжчі наслідки добових обстрілів зафіксовані на Харківщині, де загинули 2 людей, а ще 18 жителів постраждали після ракетних і дронових ударів. Серед постраждалих 5 дітей. У Харкові допомога знадобилася хлопчикам 2 і 7 років, в Ізюмі – 8-річному хлопчику та 2 дівчатам-підліткам. Російські війська били по Харкову та 29 населених пунктах області ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів, руйнуючи житло та цивільні об'єкти.
1: На Сумщині поранень зазнали 7 людей, серед яких 2 дітей, після 43 обстрілів 26 мирних міст і сіл області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети і артилерію, пошкоджуючи житло, транспорт, господарські будівлі та іншу цивільну інфраструктуру. На Донеччині загинули 3 цивільних, ще 8 людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок російських атак по прифронтових громадах протягом доби.
0: А тепер про відповідь України на морі. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили ще 13 суден російського тіньового флоту у 2 морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани у Чорному та Азовському морях, які використовувалися у ворожій логістиці. Загалом за 13 діб операції «Молочка» атаковані 172 судна, що змушує ворога перекидати додаткові сили з фронту для захисту морських маршрутів.
1: Є й важливий дипломатичний сигнал у відносинах України та Польщі, які останнім часом потребували відвертої розмови про складні сторінки спільної історії. Київ планує відкрити архіви про трагічні події 20-го століття на Волині, розширити пошукові та ексгумаційні роботи і підтримати чесний міжсуспільний діалог.
0: У Варшаві ці рішення сприйняли як основу для серйозної дружньої розмови, побудованої на правді, взаємній повазі та відповідальній роботі з минулим. А українські банки вже в серпні почнуть налаштовувати банкомати і термінали до нової банкноти номіналом 2000 гривень, яка з'явиться 4 вересня із портретом Василя Стуса.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
0: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Діми Прокопова принцеса не чекає рятівника. Вона сама додає гучності і повертає собі вечір без офіційних дозволів.
2: Дуже здорова терапія. Менше пояснень, більше танців.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.com.

0: тече
1: туди, де квітнуть вишні.
0: Ти червоною вишнею, ти зі мною була грішною.
2: Вітаємо у «Шлягер-параді». Сьогодні в нас випуск, де серце знову взяло мікрофон без погодження з головою.
3: На радіо «Шлягер» починається найкращий
2: хіт-парад країни.
4: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
5: Український шлягер хіт-парад.
2: У нас сьогодні два нових входи, два прощання і новий переможець.
3: І головне – жодного спокійного серця в студії. Ми перевіряли.
2: Бо якщо пісня потрапила в чарт, значить у когось вона вже в голові на повторі.
3: Починаємо!
2: Український шлягер. І тільки шлягерні хіти.
5: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Голосування у нас просте. Заходиш у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і підтримуєш улюблений хіт.
2: Не треба писати артисту в думках. Тримайся, я з тобою. Треба натиснути.
3: Бо пісні як люди. Їм теж приємно, коли їх не просто люблять мовчки.
2: Сьогодні у чарт заходять Діма Прокопов і Макс Барських.
3: Один питає, чи можна закохатися. Другий приносить кольє. Слухайте, хтось явно готувався

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
3: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
2: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
3: Десята позиція – Ірина Федишин, «Долі».

0: та Сленко піднімається вище з очима, які явно пройшли кастинг на окремий серіал цього літа.
1: Тут подивився раз і вже серце пише заяву на позапланову романтику без вихідних, попереджень і пояснень.
0: Те Сленко, ой,

0: Червоні вишні тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
1: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
0: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
1: Восьма позиція. Жанна Алтавська. Червоні вишні.
0: По-жіночому чесно і дуже пошля.

0: зараз у чарт заходить питання, яке влітку звучить небезпечно красиво. Можна закохатися? І, здається, відповідь уже танцює.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І зараз у студії буде не просто новий вхід, а романтичне прохання без зайвої бюрократії.
0: Діма Прокопов питає, можна закохатися? Ніби серце колись чекало офіційного дозволу.
2: У цій історії танець усе пояснює, а слово «мадам» звучить майже як пароль.
0: Якщо хочете, щоб новачок залишився у десятці, голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Бо кохання коханням, а рейтинг любить активних слухачів.
1: Український шлягер. Хіт-парад.
2: Діма Прокопов заходить із важливим питанням. Можна закохатися, мадам?
0: Новий вхід у чарт. Діма Прокопов. Можна закохатися?

0: чарт. Зробіть гучніше, залишає чарт. Але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
1: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
0: Вихід з чарту. Діма Прокопов. Зробіть гучніше.

0: у Мергалієва цього тижня на 7. Але її зоря не тьмяніє. Вона просто міняє орбіту.
1: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
0: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.
1: Сьома позиція Олена Омаргалієва. Зійшла

0: Прем'єр-парад. Поїхали!
1: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
2: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
0: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
2: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
0: Шоста позиція. Гросу. Мій рай.
2: Робіть гучніше.

0: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
1: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
0: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: Монатік цього тижня на четвертому. І його «Тому що» досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
1: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
0: Четверта позиція – «Монатік. Тому

0: знаходить прикраса, яка точно не лежить тихо в коробочці.
1: Бо коли Макс Барських приносить кольє, це не «Ой, гарненько», це одразу світло, танго, Бадоєв і велика сцена.
0: Новий трек уже живе, як пролог до шоу «Сьогодні має сенс». А тепер перевіримо, як

0: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу сьогодні має сенс.
1: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
0: Новий хід у чарт. Макс Барських кольє просто.

0: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
1: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
0: Залишає чарт Макс.

0: А тепер трійка лідерів. Місце, де пісні вже не заходять, а майже вриваються.
1: До вершини один крок, най-най-най-на.
2: А ви не забувайте голосувати, бо наступного тижня ця компанія може знову перетасуватися.
1: Український шлягер.
2: Дюплекс Бенд цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
0: Вона не питає дозволу.
2: Не слухає зайвого.
0: Не читає коментарі під драмою.
2: Ваші бурхливі оплески.
0: Бо свобода іноді просто заходить у кімнату, вмикає бас і каже всім планам трохи посунутись у бік. Без зайвих пояснень.
2: Третя позиція сьогодні – Дюплекс Бенд.

0: червоний мак уже не перший, але все ще говорить дуже прямо.
1: Вона чекала любові.
0: Він чесно не пообіцяв зайвого.
1: Рідкісний випадок. Боляче, але без театру, красивих виправдань і довгих серіалів у голові.
0: І слухачі цю дорослість упізнали та підтримали знову цього тижня.
1: Друга позиція – «Колібрі» та «Златако». Червоний мак.
0: Але ми не сумуємо. Робимо гучніше і можна підспівувати. Поїхали!

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
3: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб». Любовну втечу і дуже чесну чоловічу плутанину, від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
2: Перше місце сьогодні –

0: Ось такий вийшов 13-й випуск. Мадам дозволила закохатися, кольє зайшло в чарт, а лайки дійшли до вершини.
1: І знову все вирішили не прогнози, не чутки, не «мені здається», а ваші голоси.
0: Тож, якщо ваша улюблена пісня стоїть нижче, ніж вам хочеться, не сваріть долю, відкривайте Телеграм.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і тримали український шлягер живим.
0: Підтримуйте улюблені пісні в Телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде більше музики, менше зайвих пояснень і хоча б один привід усміхнутися без причини.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду». Український шлягер,
2: хіт-парад. Зараз реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
0: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, 3 дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
1: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили 2 великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
0: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом Московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
1: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
0: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
1: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, і за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та

0: отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Соціальна реклама.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 18 липня. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до 25, вночі близько 15 градусів. У Вінниці сонячно і сухо, вдень до 30, вночі близько 13 градусів. У Миколаєві ясно без опадів, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. У Києві сонячно без опадів, вдень до 28, вночі близько 12 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Хтось Аща.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 18 липня та неділю 19 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра грози. Вдень 24, вночі 16 градусів. Обережно, сильний вітер. В Одесі ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень 27, вночі 22 градуси. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень 28, вночі 16 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра хмарність посилиться. Вдень 31, вночі 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи, 18 липня, та неділю, 19 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра грози. Вдень 24, вночі 16 градусів. Обережно, сильний вітер. В Одесі ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень 27, вночі 22 градуси. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень 28, вночі 16 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра хмарність посилиться. Вдень 31, вночі 19 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: голосуй за своїх фаворитів.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

цюцюбіль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

відчувана любов. Тільки я, тільки я.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

знаєш, лося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені п'ятеро людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
1: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, троє дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
2: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили два великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
1: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
2: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
1: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
2: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, і за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про талановитого мультиплікатора та підприємця, про людину, яка подарувала світу цілу колекцію мультфільмів, які полюбилися не лише дітям з усього світу. Так, це Уолт Дісней. І за традицією декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Вже в дитинстві у Діснея була тяга до малювання, проте батько не поспішав купувати йому олівці. Хлопчик не розгубився і перший свій малюнок зробив смолою на стіні будинку. А у 16 років Уолт втік від батька до Франції, де почав працювати водієм машини Червоного Хреста. До слова, її він також розмалював. Цікаво, що перша студія Уолта Діснея то був звичайний гараж, а у якості партнера він бере свого брата Роя. Ось так вони започатковують Disney Brothers Studio. І наприкінці ще пара цікавинок. Відомий мультиплікатор міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, коли ліміт пересічної людини всього 200. І найголовніше, протягом усього робочого життя Уолт Дісней отримав рекордну кількість Оскарів – 26. Також відзначу, що у Діснейленді є апартаменти Уолта Діснея. В тому будинку весь час горить світло, яке нагадує про творця цього дива. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
0: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, 3 дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
1: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили 2 великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
0: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
1: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
0: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
1: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, і за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про манго.
3: Факт перший.
2: Батьківщиною манго є Індія і М'янма. А у Європі манго вирощується в Іспанії і на Канарських островах.
3: Факт другий.
2: Плоди манго застосовуються для зміцнення серцевого м'яза, також для зупинки кровотечі і поліпшення роботи мозку.
3: Факт третій.
2: Листя манго вважаються отруйними для домашньої худоби, тому пастухи намагаються не допускати тварин до цих рослин.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Petterbilt є 14 моделей – від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Petterbilt є і повноцінні електромобілі.
1: Автопортрет.
0: І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. Шоквейв – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
0: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, 3 дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
1: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили 2 великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
0: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
1: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
0: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
1: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь і, за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Конструктивна критика – це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Все інше – це словесне сміття. Святослав Вакарчук. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. У 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.